0: smack them back.
1: سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

0: Hırvanı.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شام کے 4 بجنے والے ہیں۔ سامعین، آج موسم بھی اچھا تھا، کل بھی اچھا تھا، گرمیوں کے دن بالکل ختم ہونے جا رہے ہیں، پھر بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج چمک رہا ہے، پلس ٹیمپریچر ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی خاص کر سردی کا بھی خیال کریں۔ انہی دنوں میں سردی لگتی ہے، بیکٹیریا بھی ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور خاص کر جو بزرگ حضرات ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سامعین ناظرین، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جو غائب غائب ہمارے ساتھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر جو ہے اپنے دوستوں سے جو بھی خبر ملتی ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ سامعین ناظرین، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، خبروں کو دیکھ لیں، ہماری دلچسپیاں دیکھ لیں، ہمارے بڑے بڑے قابل بچے ہیں اس ڈنمارک میں، بڑی بڑی پوسٹوں پر وہ کام کرتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ باقی جہاں جہاں آپ کی دلچسپیاں ہیں وہ اپنی دلچسپیاں رکھیں، لیکن انہوں نے آپ کو کوئی کام نہیں دینا۔ اگر آپ سارا دن سیاست جو ہے اپنے ممالک کی کریں گے تو ڈیمانڈ جن ملکوں میں رہتے ہیں ان سے کریں گے تو یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ اوورسیز بیچارے بہت اچھے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے ملک میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اپنے خاندان کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اوورسیز کے مطالبات نہ کبھی کسی حکومت نے مانے ہیں نہ مانیں گے، نہ ہی کوئی اوورسیز کا لیڈر ہے جو آپ کے لیے پاکستان میں آواز اٹھاتا ہے۔ سارے کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی واقفیت بڑھانے کے لیے، انتہا کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش چلتی رہتی ہے، فوٹو مافیا تک یہ سارا کام چلتا ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں، ملک پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، نیچرلی محبت ہے اور محبت رہے گی، یہ کچھ چھین نہیں سکتا۔ باقی حکومتیں بنتی ہیں رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، اس سے ہمارا لینا دینا کیا، وہ حکومتوں کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، اپنا کام کرتے ہیں، عدالتیں موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، صوبائی اسمبلی موجود ہے، افواج پاکستان موجود ہے، تو یہ وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد لیڈران اپنا کام کریں۔ اگر لیڈران اپنا کام نہیں کرتے تو انصاف نہیں ملے گا۔ تو ہمیں تو جن ممالک میں رہتے ہیں ہمیں یہاں انصاف ملتا ہے۔ آپ کوشش کریں اچھے شہری بنیں اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ سامع ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
3: محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں، کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15, اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی، تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی، یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق من رب

0: لَهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے.
0: اللہ الذی خلق السماء

خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، اس کی طرف صعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثم

0: پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی.
1: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
0: پھر اس کو درست کیا, پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو.

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ قل

0: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقْ

0: والناس اجمعين.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا.

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

0: بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
1: اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون.
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے.
1: وہ

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وَجَعَلْنَا

0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے.
1: ان ربک هو يفصل بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیه یختلفون.
0: بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا.
1: اولم یهد

0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟
1: اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ يَوْمَ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ تغابن، سورہ جمعہ کی جو پہ آیات کا آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں خلاصہ اور ترجمہ بیان کیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی سورہ تغابن آتی ہے۔ تو اس سورہ تغابن بھی ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے بڑے درس ہیں، جو اس انسانیت کے دین اور آخرت، دنیا اور آخرت کے لیے بڑے بڑے اس میں فائدے ہیں۔ یہ سورہ تغابن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوقات ہے، جو یہاں نظر آتی ہے، جو نہیں نظر آتی ہے، انسان اور جن کے علاوہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آسمانوں میں جو جتنے فرشتے ہیں، جتنی تعداد میں ہیں، یہ سارے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء میں فرمایا کہ جو کچھ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا کہ جو بھی چیز ہے، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہیں، لیکن تم جو ہے ان کی تسبیح کو نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جتنے بھی جو ہے، چاہے پہاڑ ہوں، پہاڑوں سے بعض مختلف آوازیں نکلتی ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ جانور ہے یا جو پرندے ہیں، جو بھی چیز ہے، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جنگل کے درندے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے ساری چیزیں جو ہے یہ بات کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے پتہ ہمیں کہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ رب حبل ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسی بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہ نہ مل سکے، ایسی بے مثال بادشاہ دے مجھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی، بے مثال بادشاہ دی۔ وہ کیسی بادشاہ تھی کہ نہ صرف انسانوں پر بادشاہ تھی، نہ صرف جنوں پر بادشاہ تھی، بلکہ زمین میں جاتا کہ جو چونٹی تک بھی ہے اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تھی۔ اور جب بادشاہ تھی تو سلیمان علیہ السلام ان سب کی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ سو اس لیے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر ساتھ جا رہے تھے، تو جو چونٹیاں تھیں، چونٹیوں کا جو سربراہ تھی چونٹی، تو اس نے اپنے چونٹے سے کہا فوراً بلو میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر شعور کے ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم چھوٹی سی مخلوق، اس کو نظر بھی نہ آئے اور تمہیں رون ڈالیں، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بلو میں چلے جاؤ۔ اور اس چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی جو اپنی قوم کے لیے درد دل تھا، ہمدردی، وہ بھی سن لیے۔ اور اسی طرح سے ہواؤں کے لیے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ہوا کہیں جانا ہوتا تھا تو ہوا کو حکم دیتے تھے، اور ہوا جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ ایک مہینے کے مسافت کو آنن فانن طے کرتا تھا یا ان کے لیے طے کر لیتی تھی. تو یہ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور پھر

اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، باغی کرنا ہے کہ اتنا اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو رب العالمین تمہارا رب ہے، تو اس کے لیے اگر تم اس کی تسبیح نہیں کر سکتے، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے حکم نہیں مان سکتے ہو، تو یہ گویا کہ ایک باغی کے لیے نشانی ہے اور یہ ایک ذلیل جو ہے آدمی کی نشانی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر اپنی جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ بنائی، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو کہتے ہیں کہ تکوینی طور سے ان کے اندر یہ بات ڈال دی، وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتے. اور جب وہ اللہ کی تسبیح کبھی چھوڑ دیتے ہیں یا جب ان کی جو ہے موت ہونی ہوتی ہے تو اللہ کی تسبیح کرنا بند کر دیتے ہیں تو ان کی موت آ جاتی ہے. وہ یعنی ان کی زندگی صرف اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی عبادت کرے. اسے آتا ہے کہ جو درخت جو ہے ہرے بھرے ہوتے ہیں، سرسبز ہوتے ہیں، تو آپ جب یہ ہے کہ جب تک سرسبز ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب درخت کو آپ اس کی موت آنی ہے، اسے ختم ہونا ہے، تو اس کے وہ درخت خشک ہو جاتا ہے، اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. تو ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور تو وہ جو تین مخلوق جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو کہتے ہیں تکوینی. اللہ نے بنایا ایسے جیسے فرشتوں کے لیے آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. سمجھ کہ وہ فرشتوں کے اندر یہ ہے ہی نہیں، یہ اس کے اندر یہ ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جو ہے نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا ہوا. تو فرشتوں کا تو کام یہی آتا ہے کہ جو ہے وہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کو نافذ کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. آج اللہ جس فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، جس کو ملک الموت کہتے ہیں کہ لوگوں کے روحوں کو قبض کرنا، تو وہ جب وقت آتا ہے تو فرشتہ پہنچ جاتا ہے، تو آپ جس کی روح قبض کرنی ہے وہ چاہے کتنا ہی بے کس ہو، مجبور ہو، کتنا چیخے چلائے، اس کے بچے ہوں، اس کا فلان ہو، اس کا یہ ہو، تو وہ فرشتہ جو ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے، اللہ کا حکم نافذ کر دیتا ہے کہ تمہارا اب وقت ختم ہو چکا ہے، اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو مخلوق بنائی ہے، صرف دو مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں جن اور انس، اس جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تشریعی طور سے ان کو عبادت کا مکلف بنایا ہے. یعنی اس انسان اور جن جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ نافرمانی اللہ کی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی باقی چیزیں تو ایسی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ. اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو لیکن انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تکویر ہی نہیں، تشریح طور سے، یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تمہارا دل چاہے تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور تمہارا اگر نہیں چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کفر بھی کر سکتے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ بھی سکتے ہو. لیکن انجام دونوں کو بتا دیا کہ عبادت کرو گے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا یہ انجام ہے آخرت کا یہ، اور جو اللہ کے نافرمان اس کا بھی انجام دیتے. اسی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن ہاں دونوں راستے ہم نے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور دونوں راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب ہی دے دیے ہیں، اسباب ہی دے دیے. کوئی آدمی اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو موقع دے دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت آسانی سے کر سکتا ہے. کسی رزق حلال کھانا ہے، کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اس نے عزت آبرو کے ساتھ رہنا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ زندگی دے دیتے ہیں. اور یہ اور جو آدمی جہاں بھی رہ رہا ہو، اگر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باغیانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی گندی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ گناہ سے آلود زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، وہ آرام کھانا چاہتا ہے، بدکاری کرنا، شراب پینے چاہتا ہے، تو جہاں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی چار کے مطابق اسباب دے دیں گے. حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے ارد و گرد آنے کتنی مقدس جگہ سرزمین ہے،
آج نہیں، آج سے پہلے بھی یہ

0: था, तो वहां पर तो कोई नाफरमानी का तस्वीर नहीं होता, लोग जाते हैं सारी दुनिया से अल्लाह की इबादत करने के। लेकिन वहां भी अगर कोई ऐसे ऐसा नजस आदमी हो, जो ऐसा खबीस आदमी हो कि नहीं उसको मजा आता है अल्लाह की नाफरमानी करने में, तो अल्लाह तो उसके लिए कहते हैं वहां भी उसके लिए वस्पा पैदा कर देता है। तो ये नहीं हो सकता कोई आदमी जो है दुनिया में जो है उसको वो नाफरमानी करना चाहता है, लेकिन वो कहे कि अल्लाह तआला मुझे, मैं चाहता था नहीं मुझे मिला है ये। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आदमी कहीं भी अल्लाह की फरमानदारी करना चाहे उसके लिए कोई रास्ता दरवाजे बंद हो। तो ये अल्लाह ताला कुरान में यही फरमाते हैं कि हर आदमी को हमने दोनों रास्ते दिखा दिए और सिर्फ को मजबूर नहीं किया है जिसका दो चिल्ता है। तो इस कुरान की आयत में अल्लाह यही तरह फरमाते हैं आगे कि सारी चीज ये याद रखो इंसान कि हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की आसमान और जमीन अल्लाह की तस्बीह बयान कर। क्यों इसलिए अल्लाहुल मुल्क वल हम्द, इसलिए कि बादशाह तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला ही सारी इसके मखलूकात के जमीन आसमान मखलूकात के वही मुदब्बिर कुल है, वही उसका मुसब्बिब वल असबाब है। अल्लाह ने उस अर्शी को रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है और उनको जिंदगी का असबाब अल्लाह ताला देते हैं सब कुछ। वह तो सब बादशाह उसी की चलती है कि वो किसी को नहीं भूलता है, वो किसी जर्रे को नहीं भूलता है, हर एक को उसका अपने अपना रिज़िक पहुंचा रहा है, ये तो उसी के बादशाह है। और जब बादशाह जो है अपने तमाम जो है अपने मखलूक को उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो मखलूक भी अब काम है कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की फरमानबरदारी करे, फरमानबरदारी करे। इसलिए फरमाया लहुल मुल्क वल हम्द, और इसलिए फरमाया कि बादशाह भी उसी की है, और इस तरह से हम्द व सना भी तारीफ के लायक भी वही है, तारीफ के लायक भी वही है। इसलिए सारे हम्द व सना का मरकज अल्लाह ताला है ये, इसलिए कि तारीफ के जो काम है तो सारे काम तो अल्लाह ताला ही की तरह लौटते हैं, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ताला ही किसी को सलाहियत देता है, तौफीक देता है, तो आदमी जो है वो कुछ खैर का काम कर सकता है। तो इस सारी तारीफ है भी अल्लाह ताला ही के लिए है ये। और फरमाया वो आला कुल शैन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है, ऐसा ऐसी जात है कि बादशाह भी उसी की है, हम्द व सना भी उसी की है, और वो हर चीज पर वो कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं है, हर नामुमकिन उसके लिए मुमकिन होता है, हर महाल उसके लिए हाल होता है, कोई चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं है। तो वही जात है कि बादशाह भी उसी की है, सारी तारीफें उसी के लिए हैं और सारी बातें भी उसी के लिए। तो आखिरी आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवा अल्लज़ी खलक़कुम, फिर वही जात है जिसने तुम्हें पैदा किया, तो वही जात है जिसने तुम्हें पैदा किया है, फमिनकुम काफिरुन वमिनकुम मुमिन, और फिर उनमें से कुछ लोगों ने फिर कुफर इख्तियार किया है और बाद लोग वो है वो ईमान पर रहे हैं बाकी वो। तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मोमिन को भी अल्लाह ने पैदा किया और काफिर को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये फरमाया कि फमिनकुम काफिरुन, यानी अल्लाह ने पैदा किया है और फिर उसके बाद यानी पैदाइश के वक्त में तो अल्लाह ताला ने किसी को जो काफर नहीं बनाया, बल्कि पैदाइश के वक्त में अल्लाह ने पैदा किया है उस वक्त में तो सारे इंसान जो है वो अल्लाह ही को मानने वाले थे ये। और ये पैदाइश जो है वो कौन सी है, अजल में जब अल्लाह ने सबसे इंसानों से पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब ने कहा भला कि आपके अलावा हमारा रब कौन हो सकता, आप ही ने तो पैदा किया ये। तो लेकिन इसका फामीन कौम यह है कि उसके बाद फिर क्या होता है, कोई काफर बन जाता है और कोई ईमान पर बाकी रहता है ये। और इसकी तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आपने फरमाया कि कुल मौलूदीन यूलदु अला फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व मुजिसानिही युनस्सिरानिही, कि आपने फरमाया कि हर दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा वो दीन फितरत पर पैदा होता है, वो दीन तौहीद पर पैदा होता है, वो मुसलमान ही पैदा होता है। हर बच्चा चाहे किस घर में किस मुल्क में पैदा हो, जिस मुल्क में जहां पैदा हो, वो बच्चा जो है वो असल, अगर उसको कोई चीज दूसरे जो है खारजी अनासर ना हो तो वो आदमी मुसलमान ही होता है और जो है वो मुसलमान ही रहता है, दीन फितरत है उसके रहता है, क्योंकि वो देखता है कि अपनी पैदाश को देखता है कि जिसने मुझे पैदा किया, फिर उसने जो है इंतजाम उसके रहने सहने के लिए किए हैं, پھر زمین آسمان کو دیکھتا ہے، تو وہ انسان جو ہے جس کا عقل سلیم ہو تو لا محاذا یہ اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں، الہ صرف وہی ایک ہی ہے وہ. تو جو ہے لیکن آگے فرمایا کہ ہاں اس کے ماں باپ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر جب شعور کو پہنچتا ہے تو اپنی تربیت سے کوئی اس کو جو ہے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، اور کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے. یہ اور یہ گویا کہ ایک غیر فطرتی عمل شروع ہوتا ہے تربیت سے، تربیت اس کو ہی کر دیتی ہے. اور پھر جب یہ آدمی پھر جب ایک زندگی کا موڑ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کے دل و دماغ کے بند پردے جو ہٹا دیتا ہے، بلند بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر وہ انسان تو ہدایت پر آ جاتا ہے. اور اس لیے صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ عیسائیوں سے توبہ کر کے مسلمان بن رہے ہیں، یہودیوں سے توبہ کر مسلمان بن رہے ہیں، مجوسیوں سے جو ہے توبہ کر کے وہ جو ہے مسلمان بن رہے ہیں. یعنی جب جو ہے اس کو جو ہے وہ جو تربیت بنیادی جو تھی یہودی یا عیسائی مجوسی بننے کی، وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی جو اپنے شعور کو پہنچتا ہے، اچھے برے کرنے تمیز کے اندر ہو جاتی ہے، تو وہ اس دین حق کی طرف آ جاتا ہے. یہ تو یہاں سے گویا کہ ایک یہ بتا دیا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس میں سے بعض مسلمان بن جاتے ہیں، بعض کافر بن جاتے ہیں. اور ایک بات پھر یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے، الا ليعبدونی، کہ میری عبادت کرے، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا، کسی اور کی نہیں، اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے اس کی احکام کو ماننا اور اس کی بڑائی کو ماننا، اس کے سامنے جھکنا، یہ مقصد ہے اس کے پیدا کرنے کا. لیکن یہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تشریعی مقصد ہے، تکوینی نہیں ہے. تو تکوینی جو ہے یاد رکھیں کہ تکوینی وہ کہ اللہ نے بس اس کے اندر وہی مادہ رکھ دیا ہے، اس کے بعد دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا. جیسے کہ عرض کی کہ جیسے فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو حیوانات ہیں، جنات ہیں، جو بھی اور یعنی چرند و پرند ہے، جو بھی مخلوق ہے، وہ جو آسمان اور زمین کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا اس کے اندر مادہ ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اب چونکہ وہ تکوینی طور سے ہیں، اور یہ تشریحی طور سے ہیں کہ اللہ نے مقصد تو یہی ہے اس انسان کو جن کا پیدا کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کیا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ انسان پھر اس کو اختیار دیا گیا ہے. تو پھر اس اختیار کی وجہ سے بعض ایمان پر باقی رہتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اس کفر کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ اور یہاں سے ایک بات یہی پتہ چل گئی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے دین کی وجہ سے کسی سے کوئی جو ہے نفرت نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی دشمنی نہیں کر سکتا ہے. کہ مثلا کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ کافر کی جتنی بھی اقسام ہیں کہ وہ ہے اس مسلمان، اور جو اسے ہٹ کر کے کافر کے جو بھی اقسام ہیں. تو گویا کہ ہر کافر جو ہے اس کو بھی، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ گویا کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا. تو بھائی اس نے کفر کا اختیار کر لیا ہے چاہے اس کے برے ماحول معاشرے کی وجہ سے. تو یعنی کوئی مسلمان جو ہے جس کو اللہ نے اپنے دین اسلام کی توفیق دی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے کہ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ختم کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی پیدا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا یہ، اور اللہ نے اس کو موقع دیا، آپ نے اس سے اختیار کیا ہے. اور اس کے کفر کی جو اس کے گناہ کی جو ہے سزا اور اس کا جو فیصلہ، وہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو آپ جو کسی کے نہیں کر سکتے. اس لیے دوسری قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ کوئی کسی کو مجبور کر دے اگر مسلمان ہو اور دوسرے کو کہہ دے کہ بھائی تم لازمی مسلمان بن جاؤ، تو یہ اسلام کے اندر نہیں. اچھا لازمی کو کسی کو زور زبردستی کسی کو مسلمان بنا بھی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کہ مسلمان میں مسلمان بننے کے لیے تو اصل عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے اس کو اس کے دل کے اندر عقیدہ اللہ کی الوہیت کا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو کسی آدمی کا جو ہے ظاہری اختیار تو چل سکتا دوسرے پر، وہ سزا دے سکتے، لیکن دل کے اندر وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام ہے یا کفر ہے، یا دل اس کے قبضے میں ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام کی بنیاد تو اصل ہے عقیدہ، دین، ظاہری جو اعمال ہیں یہ تو اسلام ہے یہ. اور اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بغیر اسلام کے مومن ہو سکتا ہے، مانے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، آدمی زکات نہیں دیتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن بغیر ایمان کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بغیر ایمان کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی ایک آدمی جو ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو ظاہری اگر وہ حرکات بھی کر لے گا، کوئی غیر مسلمان جا کے مسلمانوں کو نمازیں پڑھے، یہ کرے وہ کرے، لیکن ایمان اگر اس کا نہیں ہے تو اس کا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے ایمان یہ بنیادی چیز، اور اس ایمان تک جہاں ایمان کا منبع ہے، جہاں ایمان کا قرار ہے، وہ دل ہے وہ، اور اس دل پر صرف اللہ کی حکومت ہے، باقی اور کسی طرح وہاں پہنچ نہیں ہو سکتے. اس لیے کوئی کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا ہے، اور کسی پر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جی اس وجہ سے ہے، چاہے اسلامی حکومت بھی ہوں. اور اس لیے تاریخ کے اندر یہ بتاتا ہے کہ حتیٰ کہ جو ہے مکے اور مدینے میں بھی اس وقت یہ تھا کہ مسلمان تھے، سالوں کے کافر رہتے تھے. بعد میں جب حالات ہوئے ٹھیک تھے، اپنے ایک کیپیٹل بنانے کے لیے تھوڑے وہاں شرائط لگا گئی ہے، لیکن اس وقت میں بھی لوگ کافر تھے اور لوگ جو ہے وہ اسلام پر نہیں تھے، تو وہ کچھ نہیں کہا گیا. اور بعد میں جو ہے خلفاء راشدین کا دور ہوا، بعد میں جو اسلامی تاریخ میں ہوا، ایک وقت جب یہ تھا کہ ساری دنیا پر جو ہے جو اموی حکومت تھی، عباسی حکومت تھی، 1000 سال تک تقریباً مسلسل رہی، لیکن اور ان کی رعایا میں غیر مسلمان مختلف قسم کے تھے، اور لیکن کبھی کسی کو جو ہے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو مجبور کرے کہ نہیں لازمن تم مسلمان بن جاؤ، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ مسلمان یہ بات کو سوچے، اس بات کو سمجھے کہ، اور جو اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو مجبور کرتا ہے، اسلام یہ کرتا ہے، فلان کرتا ہے، یہ سارا پروپوگنڈا ہے، اور یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیا. جبکہ یاد رکھیں کہ اسلام کے علاوہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں یہودیوں کی، آج وہ فلسطینی کو کیوں قتل عام کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں سے سر کے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. عیسائیوں کی جو ہے ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس وقت بعض دفعہ جو ہے ایک ہی آدمی اٹھ کر ظلم کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے اس نے یہ ظلم کرنا سیکھا اور ظلم پر یہ کر رہا ہے، یہ تو صرف اس کی کتابوں سے حوالہ دیتا ہے، لیکن دین اسلام اور جس کی جو ہے پہلی کتاب و اساسی کتاب قرآن ہے، اور اس طرح سے احادیث ہے، اور پھر عملی پرکٹی کے طور سے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کافر کو مجبور نہیں کیا ہے کہ اپنی طاقت قوت کی بنیاد پر کسی کو مجبور کرے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کفر کو چھوڑ دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، اور نہ کبھی ایسے ہوا ہے یہ. ہاں یہ مسلمان کی ڈیوٹی یہ کیا ہے، مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائی تم دین اسلام پر ہو، یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کا دین ہے، اور اس دین کے اندر جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، یہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس روئے زمین کو، اسی کا یہ دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام. تو اب اسلام پر جو آدمی قائم ہے، ایمان پر ہے، تو اس کا جو ہے انجام اللہ تعالیٰ رکھ دیا کہ وہ کامیاب ہے، اس کے لیے جنت ہے، وہ کامیابی ہے اس کے لیے. تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب ان لوگوں سے محبت کے ناطے ان سے ہم محبت کرتے دعوت دیتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ گٹھائی کا راستہ ہے، وہ راستہ خطرے کا راستہ ہے. تو صرف محبت اور پیار سے جو ہے ان کو لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیجیے. اور اس لیے ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہیں تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو صرف پھیلتا ہے کہ انسان کے اخلاق سے. مسلمانوں نے جب اسلامی تعلیمات کے مطابق اخلاق اپنائے، جو کمزور بے سہارا لوگوں کے ساتھ اسلامی معاملہ کیے، پڑوسی اسلامی معاملہ، خاص کر بزنس اسلامی طریقے سے کیا، کوئی فراڈ چکر نہیں کیا، تو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ کتنے مسلمان ملک مطلب آباد ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایک بھی وہاں پر جہاد کی وجہ سے نہیں گیا تھا، اس وجہ سے نہیں گیا تھا. تو اسلام دنیا میں سے پھیلا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہے تلوار یا اسلحہ کی بنیاد پر کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا ہے. اگر اسلحہ کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو جو ہے اپنا قبضہ کسی پر کر لیتا یا کسی کو دین میں داخل کر لیتا تو آج افغانستان میں ایک مسلمان نہ رہتا. جس طریقے سے وہاں ان پر آگ اور بارود برسائے گئے اور پورے 20 سال تک گئے سارے ملک اس کے مل کر وہ رہے, کوئی چپے چپے پر بارود برسائے اور اس لیے بارود برسائے انہوں نے کہ یہ مسلمان کیے ہوئے. تو اگر اور ایک آدمی نہ مسلمان بنا اور آج تک وہ اسلام باقی ہے, سب کچھ انہیں برداشت کر لیا تو یہ کر لیا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں اسلام میں, کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہ یہ جتنے آج عربی ملک غیر عربی تھے, یہ الجزائر کو دیکھیں, ایجپٹ کو دیکھیں اور مراکو کو دیکھیں اور آگے اسپین تک وہاں تک کہ اسلام جو ہے وہاں گیا. اور وقت جب اسلام کا وہاں سے بظاہر وہ حکومت ختم ہوئی یہ ہوا, لیکن وہ لوگ مسلمان رہے, وہ لوگ مسلمان رہے جب یعنی وہاں اسلام کا کوئی اختیار نہیں تھا, وہ لوگ مسلمان رہے. اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ اسپین میں یہ حالات ایسے ہوئے کہ جب اسپین سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں مسلمانوں پر عیسائی طرح سے وہ مظالم کیے گئے, تاریخ کے اندر آج موجود ہے کہ وہاں مسلمانوں کو کس طرح تحت کیا گیا. اور پھر وہاں اسپین میں جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی, ان کو پھر اختیار دیا گیا کہ اگر تم نے جو ہے مسلمان بن کے رہنا تو یہاں سے ملک کو چھوڑ دو اور عیسائی بن کے رہنا. تو ایک وقت وہاں آیا کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا اور وہ مسلمانوں نے 800 سال میں جو بڑے بڑے اڑے عظمت کے مینار قائم کیے تھے, مسجدیں بنائی تھی, کیا کیا تھا اور جو آج بھی موجود ہیں, اور وہ آج ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ چیزیں. اور اس وقت میں جو ہے جب اسلام ختم ہوا, آج دوبارہ آج اسپین کے لوگ جو ہے ان کو جب یاد آ رہا ہے کہ ہم سے ہمارے آبا و اجداد تو مسلمان تھے اور آج اب اسلام کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں, آج بڑی تیزی سے اسلام آج جو ہے اسپین میں آج پھیل رہا ہے اور اس وجہ لوگوں کو جو ہے خطرہ ہے ان کو کہ بھائی دوبارہ یہ اسلامی جو ہے رو دوبارہ سیلاب یہ اسلام کا آ جائے, تو اسلام ایسا ہے کہ روک بھی نہیں سکتا اس کو اور کوئی اس پر مجبور بھی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو پھیر دیتے ہدایت دے دیتے ہیں. تو لیکن ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام فوبیا یا اس مسلمانوں کے خلاف یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے, تو ہمارا قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں, او اللہ جی خلقکم, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہاں اس میں سے بعض لوگ پر کافر ہو گئے, بعض لوگ ایمان پر باقی رہے, واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. جو آدمی ایمان والا ہے تو جو ایمان کے کام کر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور جو ایمان والا جو ہے وہ مومن ہو کر غلط کام اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور جو کافر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کیا کرے گا, وہ پھر آخر میں تمہارے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا تمہارے اعمال. دنیا میں گویا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اس کے دین مذہب کی وجہ سے کوئی سزا دے اور اس کو مجبور کرے. نہیں, یہ جس نے بنایا ہے یہ اس کا کام ہے, وہی اپنے بندے کو اس کو جو ہے پوچھے گا, محاسبہ کرے گا. اس لیے کسی انسان کو دخل نہیں ہے کہ وہ کسی کو وہ یہ کہے. اور بھائی یہ بھی یاد رکھے جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے, ایک تو یہ بات رکھے کہ دنیا میں تو اللہ کے ہاں سے دو ہی قوم ہیں, ایمان ہے والے اور کفر والے ہیں, بس اور کسی کو چیز نہیں, ایمان اور جو ہے کفر, اسلام اور کفر پر. باقی یہ جو قومیں ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جو ہے کسی کے راجا قوم ہے, کسی کے چودھری قوم ہے, یہ قومیں بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, لیکن یہ قوم ہے صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے کہ اتنے انسان ہیں ان کی پہچان کے لیے رکھ دیا کہ یہ فلانی قوم کا ہے, فلانے علاقے کا, یہ تعارف کے لیے. بلکہ یہ قوموں کا ہونا یہ کبھی اس بات کے لیے نہیں ہے کہ دوسروں سے افضل ہے, یہ کوئی کسی افضل نہیں ہے. اور جیسے ہمارے یہاں کے جو سید کو ہو جائے, شاہ کو ہو جائے, اور وہ اس پہ اس کو کیا سمجھا جاتے ہیں, سید شاہ ہو جانا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, کوئی ضرورت ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ تو کوئی اگر فضیلت والا بنے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اپنے کردار سے اپنے معاملات سے جو ہے اس کے نیچے دین ہوگا اس اعتبار سے وہ جو ہے وہ اس کو فضیلت کا حقدار ہوگا اور وہ اس کو جو ہے فضیلت حاصل ہوگی. لیکن کوئی قوم کے نسبت سے کہہ دے اور قوم کو بھی پتہ نہیں ہے کیا اصل ہے یا نہیں ہے کیا ہے, کہاں سے آیا لے کر چلو کو کہتا ہے, لیکن اس بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ جی یہ فلانا سید شاہ ہے یا فلانا چودھری ہے یا فلانا تو دوسرا اس وجہ سے دوسروں کو گھٹیا سمجھے, اس کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس وجہ سے فخر کرنا بھی زمانہ جاہلیت کی بات ہے, اس کے کسی کو تانا بھی دینا ہے کہ تم فلانی قوم گھٹیا قوم سے ہو, کسی کا تانا دینا یہ بھی اسلام کے اندر جاہلیت کہا گیا اس کو, کہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو بہرحال مسلمانوں یہ اسلامی وہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن سے ہمیں اپنی رہنمائی لینی چاہیے, اور اپنے اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی قوم علاقہ کوئی چیز نہیں ہے, اصل وہاں جو ہے آپ کی کردار ہیں, آپ کے اخلاق ہیں, اپنے معاملات ہیں, آپ کے عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس وقت دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے ظلم والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہدایت دے, ان کو ظلم کرنے سے روکے, اور مظلوم کی اللہ مدد فرمائے, اور خاص کر ہمارا جو ملک پاکستان اس وقت جو گھرا ہوا ہے آج چاروں طرف سے, اور وہ اپنے لوگوں کے کردار کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے آج اس نہج پر پاکستان پہنچ چکا ہے, جبکہ دنیا کے ملک ترقی کر رہے ہیں, ہم آج تک اپنے اسی میں ڈر میں ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا, اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا, نہ اہل حکمران نہ اہل ارباب اقتدار, اور پھر ایسے لوگ ایسے نہ اہل لوگ جو انہی کا ساتھ دیتے ہیں, جو لوگ عمن بکمن عمیون سمن بکمن لا یرجعون, کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے کان بند کر کے اپنے جو ہے زبانیں بند کر کے جو پھر انہی لوگوں کا ساتھ دیتے, وہ لوگ اس ملک کی تباہی میں برابر کے شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شعور عطا فرمائے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کا علاج کس میں ہے, صرف علاج یہ کہ اس قرآنی نظام کو نافذ کر دیا جائے, قرآن کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ دیا جائے, اسلام کے ساتھ جنگ کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن کا نافذ کر دیا جائے, جس کو جو قرآن یہ بتا دے کہ اس جو ہے چوروں کی کیا سزا ہے, بد کرداروں کیا کیا ہے, بدماشوں کیا سزا ہے, اور بے حیاؤں کی کیا سزا ہے, اس سزا نافذ کر دی جائے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سمجھتا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کمانا اجرا سے فرمائے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، کشمیر انٹرنیشنل پیس فورم کے یہ چیئرمین ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور یہ اپنا ہر طریقے سے حصہ ڈالتے رہتے ہیں، بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، سلجھے ہوئے انسان ہیں اور محنتی انسان ہیں، اپنا محنت کر کے اپنا دال روٹی کماتے ہیں اور اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں اور جہاں رہتے ہیں اس ملک سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میری مراد ہے راجہ اشفاق صاحب، اس وقت فرانس کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک پیار محبت والا رشتہ قائم رکھا ہے اور ہم بس یہ کشمیری آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری آواز دنیا کے ہر ایوانو تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، بہت شکریہ رائے صاحب۔
1: رائے صاحب، ہم رائٹس کے ملک میں رہتے ہیں، یہ جو جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، ای یو کے ممالک ہیں، یہ ہیومن رائٹس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، گو کہ ہم ہی لوگ جو ہیں بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں ہیومن رائٹس کی قدر کی جاتی ہے۔ اور آپ جب کشمیر پیس فورم میں آپ کام کر رہے ہیں چیئرمین کی حیثیت سے اور آپ کے ساتھی آپ کا سارا نظام کام کرتا ہے، تو رائے صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ تو کشمیر کے حالات تو کافی بہتر ہو چکے ہیں، آزاد جموں و کشمیر کے صدر وزیر اعظم ہو گئے، الیکشن ہو گئے، صدر صاحب بھی ہو گئے، تو آپ کیا کہیں گے اب؟
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے تمام سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بیسیکلی فرانس میں رہتا ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا علم بردار رہا ہے، اور میں بصیرت کشمیری یہاں کا بھی اپنا فرینچ نیشنل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے میری دھرتی ماں کشمیر کی، جموں و کشمیر کی، کہ الحمدللہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے اس میں میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میری وابستگی ہے، اس نے یہ عوام کی جو ایک ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ الیکشن جیت گئے ہیں، اور ہماری حکومت، صدر آزاد کشمیر، پرائم منسٹر، اسپیکر اور دیگر جو وزراء اس میں ابھی تک جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ مکمل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی وزراء اس میں شامل ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے یہی ایک مکمل جمہوریت کی نشانی ہے، تو اس میں ہماری جماعت یہ الیکشن جیتی ہے۔ جہاں تک مقبوضہ کشمیر کے حالات کا تعلق ہے کہ وہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ دن بدن جو انڈیا وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے، 5 اگست 2019 کو انہوں نے جو ایک اپنی طرف سے ایک ناکام کوشش کی کہ اس میں قانون میں، آئین میں رد و بدل کر کے، تو وہ اس نے اپنے جو کہتے ہیں کہ ایک کاغذات میں رد و بدل کی ہے، بیسیکلی وہاں پہ جو کشمیری رہتے ہیں وہ اس چیز کو تو تسلیم پہلے دن سے نہیں کر رہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو دنیا کے ہر ایوان میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور جو انڈیا کا بھیانک چہرہ ہے اس کو انشاءاللہ ہر جگہ وہ

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामाइन, आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब से करवाते हैं। आज के इंटरव्यू में उन्होंने क्या फरमाया?
2: मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के पैनमा के हवाले से, बड़ी ही तगो दो के बाद, वो सारा यहाँ दोहराने का कोई फायदा नहीं, सबको पता ही है, छह रुकनी कमेटियां बन गई। आज जब उसका इजलास खत्म हुआ तो पहले एक हुकूमती रुकन यानी कि इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि 15 निकात थे अपोजिशन के, उसमें से 2 में से 10 पर्दार हो गए वो। और उसके बाद खुद एतजाज अहसन साहब आए और इन्होंने, एतजाज साहब ने उसकी तौसीक कुछ इन अल्फाज में की। मैं चाहता हूं आप पहले सुन लीजिए, फिर जरा मैं उस पर कमेंट लेता हूं कि ये क्या हुआ। जरा सुन लीजिए एतजाज अहसन साहब ने क्या कहा।
3: यहां तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वजीर आजम का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है। इस पर एग्रीमेंट नहीं हुई, पर हमारी तरफ से पेशकश है जो उनकी सऊदी अरब में क्याम के दौरान के तहाइफ और मरात लेने के बारे में, वो भी छोड़ने को तैयार है।
2: डॉक्टर साहब, आपके लिए बाई से हैरत नहीं है बात कि वो अपोजिशन जो कल नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग रही थी और उनका नाम लेने से थक नहीं रही थी, आज बाकायदा तौर पर इस बात के लिए तैयार हो गई कि टीओआर से नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए?
4: देखिए, ऐसे ही हालात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुबारक कलिमा तलकीन किया है, उसे कुरान मजीद में यूं बताया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
2: ओहो,
4: मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई,
2: अफसोस हुआ।
4: आप मेरे पिछले इंटरव्यूज को भी देख लें और मैंने तो तसलसल से ये कहा है कि ये कमेटी, अभी तो आज आप ये सुनवा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम निकालने के लिए तैयार है, 15 में से 2 निकात खारिज कर देने के लिए तैयार है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 15 में से 2 रह जाएंगे, 13 निकाल देंगे।
2: अरे,
4: ये तो टीओआर इसलिए बना है कि पानामा कमीशन के केस का जनाजा निकाल दिया जाए। ये पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी करप्शन के मैटर को, जो मीडिया ने, कौम ने, पार्टीज ने, अवाम ने इत्तेजाज किया, शोर मचाया, ये उस इशू का जनाजा निकालने के लिए बना है। और मैंने पहले भी एक बार ये बात की है, कल बादामी साहब, कि असल टीओआर लंदन में बन रहे हैं और जो जो चीजें एग्री हो रही हैं वो यहां पाकिस्तान ग्रेजुअली कन्वे किए जा रहे हैं, और जो जो यहां रोज की मीटिंग्स का आउटकम आएगा समझे वो लंदन का फैज है।
2: यानी डॉक्टर साहब, मैं अगर इसको यूं समझूं तो क्या
4: दरामद हो रहा है?
2: मैं एक बात कहता हूं, आप बताइएगा कि क्या मैं आपकी बात की सही तशरीह कर रहा हूं, मैं सही समझ रहा हूं कि इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि आज एतजाज अहसन साहब जो कह रहे थे, जो मैंने आपको अभी सुनवाया, वो दरअसल लंदन में मौजूद अपने कायद से अहकाम देने के बाद, वो एतजाज साहब नहीं कह रहे थे, वो टीओआर कमेटी नहीं कह रही थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे। इसको आसान दिन अल्फाज में मैं ऐसे कह लूं तो ठीक है डॉक्टर साहब?
4: देखिए, मैं एतजाज अहसन साहब के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा और स्पेसिफिकली उनके हवाले से बात नहीं करूंगा। मेरे वो एक जमाने में टीचर भी थे लॉ के, और बाद में मेरे कुलीग भी रहे, सीनियर कुलीग भी रहे, हम इकट्ठा पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। उस रिश्ते को अपनी जगह बरकरार रहने दें, लेकिन मैं आपको पार्लिमानी कमेटी पर बात करूंगा एज ए होल, उसकी कारकर्दगी पर, जिसमें 6 अराकीन गवर्नमेंट के और 6 अपोजिशन के हैं। अब मैं आपकी बात, आप मेरी सही समझे हैं, जो कुछ लंदन में तय हो रहा है ये उसी का अक्स है।
2: यानी आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत को रिलीफ दे दिया,
4: सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल रिलीफ दिया, उसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के दिन रिलीफ दिया था। ये पार्लिमानी कमेटी पानामा लीक्स के मैटर पर वजीर आजम और उनके खानदान का और करप्ट लीडरों का मुआखजा करने के लिए नहीं बनी।
2: फिर
4: ये 3 महीने इस केस को लंबा करने, मुअख्खर करने के लिए, देर के लिए बनी है, टाइम बाई करने की कमेटी है। वजीर आजम साहब से बोझ उतारने की, हटाने की कमेटी है, उन्हें रिलैक्स करने की कमेटी है।
2: डॉक्टर साहब, इसमें कोई इस्तिस्ना है या इस गुनाह में सब शामिल
4: है? इस्तिस्ना हो सकता है, मैं लफ्ज सब इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुमकिन है कुछ ऐसे मेहरबान भी हों जिन्हें बाद में समझ आए और वो कहें डॉक्टर साहब ठीक कहते थे, मुमकिन है बाद में समझ आए भाइयों कहीं, लेकिन बेसिक चीज ये है बुनियादी तौर पर, ये सुप्रीम कोर्ट के खत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप अगर एक लम्हा ایک لمحہ میری بات کو غور سے سن لیں
2: جی.
4: یہ سپریم کورٹ کا لیٹر میرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو وفاقی حکومت کو بھیجا ہے, انہوں نے انہیں حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی بنانے کا کہا ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے لیٹر کے ساتھ ایک تضیق ہو رہی ہے اور کرپشن کے میٹر کو اتنا گندا کر دیں گے کہ رفتہ رفتہ لوگ اپنے کان پکڑیں گے اور کہیں گے لعنت بھیجو اس ایشو پر, ہم اس کا نام ہی سننے کو تیار نہیں. وہ شو ہی نہیں دیکھتے جس پہ کرپشن پر تنقید کی جائے, لوگ کہیں گے بہت کچھ ہو گیا, وہ تنگ آ جائیں گے. یہ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ سٹرگل ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تو صرف لیٹر بھیج کر
2: جی جی
4: انہیں دو باتیں کہی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
2: وہ کیا؟
4: ایک تو یہ کہا ہے کہ 1956 کے ایکٹ نہیں چاہیے.
2: ٹھیک ہے,
4: 1956 کے ایکٹ جو ہے اس کے تحت کمیشن بنا تو وہ ٹوتھ لیتھ کمیشن ہوگا, اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے.
2: اچھا ٹھیک ہے,
4: تو گوشت چبایا ہی نہیں جا سکتا, لہذا اس کے لیے لا چاہیے جو اس کو پاور فل کرے.
2: اور دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ؟
4: دوسری بات سپریم کورٹ نے لیٹر میں یا دوسری یہ کہی کہ ہمیں نام بتا دیں کن کے خلاف انکوائری کرنی ہے, لسٹ دے دیں فیملیز کے, گروپس کے, کمپنیز کے ٹوٹل نمبر اور ان کے ریلیونٹ پرٹیکولرز دے دیں.
2: ڈاکٹر صاحب یہی طے کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں 12 لوگ.
4: کام یہ تھا
2: کہ ہمیں طے کر لینی تھی تو سپریم کورٹ کو بھیج دیں.
4: نہیں یہ طے نہیں, یہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ جن کے نام پاناما لیکس میں آ چکے ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہوئے, وہ تو 100 بار آپ لوگ دکھا چکے ہیں ٹی وی پر, حکومت کے پاس بھی ہیں, اپوزیشن کے پاس بھی ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا نام دیتے, ان کے نام آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنا نام دیتے, اپنے بیٹوں کا نام دیتے, صاحبزادی کا نام دیتے, اپنی فیملی کا نام دیتے. اگر باقی پولیٹیکل لیڈرز کے نام آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح نام دیتے بلا استثناء.
2: ٹھیک ہے,
4: جن کے پہلے آ چکے ہیں ان کا نام دے دیتے, اور جنہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کرپشن میں جو نمایاں ہیں ان کے 8, 10, 12, 15 چوٹی کے جو نمائندے ہیں کرپشن کے بڑے سرغنے اور جو پارٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں, کرپٹ سسٹم کو بناتے اور بچاتے ہیں,
2: ٹھیک ہے,
4: اور پورے نظام کو گدرا کر کے ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کے جنہیں وہ سمجھتے 10, 15, 20 نام دے دیتے لسٹ کے ساتھ.
2: یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں
4: سپریم کورٹ شروع کر دیتی.
2: آپ کہہ رہے ہیں ساری مشق نہ صرف یہ کہ لایانی ہے, بے مانی ہے, بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور آپ نے تو آج کی ڈیولپمنٹ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون فرما دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ بتائیے گا کہ اگین میں ایک بات کر رہا ہوں, بتائیے گا میں صحیح سمجھاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کی بات میں اسی سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ باقی جماعتوں کی طرح بدنیتی کی وجہ سے نہیں لیکن انجانے میں ہی صحیح وہ بھی حکومت کی سپورٹ کا باعث بن رہی ہے, کسی برے ارادے کی وجہ سے نہیں, انجانے میں ہی صحیح آپ کو ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں میں صحیح سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب؟
4: ممکن ہے وہ دیکھ رہے ہوں, انتظار کر رہے ہوں, مگر میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں انہیں بطور نصیحت یہ کلمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے اس کیس کو لمبا کرنا 2 سے 3 مہینے تاکہ ان پر دباؤ ختم ہو جائے اور الٹیمیٹلی پھر کیسز ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے نا ملا منصور کا واقعہ ہو گیا, کل کو ایک اور واقعہ ہو جائے گا, دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جائے گا, کوئی مخالف آپ کے پڑوسی ملک کی طرف سے ایونٹ ہو جائے گا, اس طرح ایشوز ہوتے رہتے ہیں, پھر ایشو دب جاتے ہیں, پس منظر میں چلے جاتے ہیں, لوگ باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ یہ ایشو دب جائے, ختم ہو جائے, مر جائے, لوگ بھول جائیں.
2: تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیلی ویژن پروگرام کے علاوہ براہ راست نصیحت کرنا مناسب سمجھا عمران خان صاحب کو؟ آپ کو کوئی رابطہ وغیرہ کر کے آپ نے کہا کہ دیکھیے یہ سب ٹریپ ہو رہا ہے, آپ اس طرح آپ اس کو اس انداز سے کیجیے, ایسے مت کیجیے جیسے کر رہے ہیں.
4: وسیم بادامی اس سے بہتر نصیحت کا چینل کون ہے کہ میری بات سارے سن رہے ہیں. کوئی اس وقت براہ راست سن رہا ہوگا, کوئی کل سن لے گا. اور میں تو بڑی میں ان میں سے کسی پہ تنقید نہیں کرتا, کسی کو ناراض نہیں کرتا, کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, مگر پورے پروسیس پہ میں تجزیہ کر رہا ہوں. جو پروسیس ہو رہا ہے
2: ٹھیک ہے,
4: یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں شفافیت نہیں ہے. اگر شفافیت ہوتی تو دیکھیے بڑی سمپل, انیشل جو کوسچن بنائے تھے اسی اپوزیشن نے بنائے تھے نا
2: جی,
4: وہ شاندار کوسچن تھے, وہ شاندار تھے, میں ان کو ویٹنگ کر رہا ہوں, تائید کر رہا ہوں.
2: آپ ان کو شاندار کا عنوان دے رہے ہیں, آج جو ہوا اس کو پھر کیا عنوان دیں گے؟
4: ہاں یہ اچھا نہیں ہے, یہ اپنے ہی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
2: اچھا,
4: اس سے کرپشن کو سپورٹ ملے گی, اس سے کرپٹ گورنمنٹ کو تحفظ ملے گا, اس سے اپوزیشن بیک فٹ پہ نظر آئے گی, اپوزیشن کے چہرے پر داغ آئے گا, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. اپوزیشن کو پہلے سٹینڈز پر رہنا چاہیے, پہلے وہ سٹینڈز بڑا کلیئر ہے. دیکھیے
2: جی
4: پاناما لیکس میں نام آ چکا ہے, دیکھیے پاناما لیکس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اگر میرا نام نہیں آیا جی میرے بیٹوں کا اور بچوں کا آیا ہے. بیٹوں اور بچوں کا جب نام آیا ہے, جب سے وہ فلیٹ خریدے گئے, جب سے وہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں ارلی نائنٹیز میں، اس وقت بچے ان کے بالغ ہی نہیں تھے یا بالکل بالغ ہو رہے تھے، 16 اور 20 سال کی عمر کے درمیان کے حصے میں تھے، سمپل سوال ہے۔ تو وہ بچے ڈیپینڈنٹ تھے، سکول میں کالج میں پڑھتے تھے، تو پڑھنے والے ڈیپینڈنٹ بچے جب جائیداد بنائیں، آف شور کمپنیاں ان کے نام پر بنے، اور ایک دو نہیں درجنوں کمپنیاں بنی، درجنوں کمپنیاں بنی اور ان کے نام پر جائیدادیں خریدی گئیں، تو وزیر اعظم کے ڈیپینڈنٹ بچے جو عمر میں ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، کاروبار میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، وہ اگر اربوں ڈالر کی جائیدادیں بزنس فلیٹس اور کمپنیاں اور مختلف دنیا میں بنا رہے ہیں اثاثے، تو اس کا ذمہ دار ڈائریکٹ باپ ہوتا ہے۔
2: ڈاکٹر صاحب لیکن اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن یہ سوال
4: تھا کہ وہ جواب دے۔
2: اپوزیشن یہ سوال اور اس سے متعلقہ بہت سارے اور سوالات تسلسل سے کر رہی ہے، وہاں سے جواب نہیں آ رہا۔ جواب آیا بھی تو جو آیا آپ نے سن لیا۔ اب اپوزیشن احتجاج کرنے کے بعد مذاکرات کی میز پہ آنے کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہے؟ کیا کرے اپوزیشن؟ یعنی اپوزیشن نے مطالبہ دہرا رہی ہے، حکومت نہیں مانتی، اب کیا کرے؟ یہ بتائیں نا۔
4: یہ آپ کا اچھا سوال،
2: معصومانہ سوال ہے۔
4: اپوزیشن کیا کرے یا کیا کرنا چاہیے تھا، دونوں اس کے اینگل ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو صرف میٹنگ میں، پہلے تو اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔
2: اچھا،
4: اس کی تشکیل کے تصور، یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا پارلیمانی کمیٹی کا بنانا، پھر اس کے پیدر پہ اجلاس ہوں گے، پھر اجلاس کی کاروائیاں ہوں گی، پھر
2: کامیاب ہو جائیں گے،
4: پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہوگا، جی حکومت نے ٹریک کر دیا ان کا اپنے ٹریک پہ، پھر اس کے بعد سوال آئے گا کہ یہ ڈرافٹ تیار ہو، پھر اس کا لا کون سا بنے، آرڈیننس بنے، ایکٹ تیار ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پھر ایکٹ کی ڈرافٹنگ ہوگی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی، اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوگی، پھر اس پر بحثیں شروع ہوں گی۔ یہ پورا ایک ایسا چکر ہے جو اپوزیشن کو گورنمنٹ نے دیا ہے۔
2: ٹھیک ہے،
4: ان کو چاہیے تھا، یہ ہمارے 15 سوال ہیں، 15 سوال دے کر ختم کر دیتے کہ دیٹس اٹ،
2: اور وہ بھی کہتے کہ دیٹس اٹ نہیں مانتے، پیچھے
4: ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
2: اگر حکومت بھی کہتی دیٹس اٹ
4: نہیں مانتے تو اس کے بعد سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی۔ بادامی صاحب، پھر سپریم کورٹ پہ چھوڑا جاتا، سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی۔ پھر این ممکن ہے، یہ دیکھ کر حکومت نے خط دیکھی، اپوزیشن کو نہیں لکھا، حکومت نے یاد رکھ لیا، خط اپوزیشن کو نہیں لکھا، اور نہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر صاحب نے خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو واپس جواب دیا ہے۔ اپوزیشن ان کو اپنے 15 سوال دے کر ہٹ جاتی، وہ جانے، اگر وہ جواب نہیں دیتے، سپریم کورٹ ممکن ہے سو و موٹو ڈائریکٹ ایکشن لے لیتی، خود مواخذہ کر لیتی، چیف جسٹس بجاج خود مواخذہ کر کے، اپنا فیصلہ کر کے، اپنے ٹی او آر بنا کے تحقیقات شروع کر دیتا۔
2: اسمپشن ہے نا ڈاکٹر صاحب، شاید ایسا ہوتا، شاید ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یہ تو اسمپشن ہے نا۔
4: تب بھی کوئی پرابلم نہیں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا، ان کا درد سر سپریم، ان کا اپوزیشن کا نہیں تھا۔ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو سہولت فراہم کرتی جائے، حکومت کے چکر میں آتی چلی جائے، حکومت کے کھیل کا حصہ بنتی چلی جائے۔ اپوزیشن اس لیے نہیں ہوتی، وہ اپنا سٹینس دے کر ہٹ جاتی۔ اگر وہ لیٹر بھیجتے، ان کی ذمہ داری تھی، سپریم کورٹ ان سے پوچھتی، اگر یہ جواب نہ دیتے سپریم کورٹ خود ایکشن لے لیتی۔ تو یہ گورنمنٹ پھندے میں تھی، ان کا گلا پھانسی کے پھندے میں آیا ہوا تھا۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی بنا کر اور اس طرح کے طرز عمل کے ذریعے ان کو ریلیکس کر دیا، ان کو سہولتیں دے دی،
2: حکومت پھندے میں جا چکی تھی۔
4: یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز،
2: اور اپوزیشن نے نکال دیا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں یہ پہلا راؤنڈ ہے پینما کا، سیاسی بصیرت کے حوالے سے یا سیاسی چال کے حوالے سے، چلے چال شاید زیادہ مناسب لفظ ہو، سیاسی چالوں کے حوالے سے وہ حکومت کے نام رہا یہ پہلا راؤنڈ پینما کا؟
4: میں یہ تو نہیں کہوں گا حکومت کے نام رہا، حکومت کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان ہے۔
2: اچھا،
4: حکومت ایک دھوکہ دہی کا نام ہے، کرپشن کا نام ہے، لوٹ مار کا نام ہے، ریاست کو تباہ کرنے کا نام ہے، اس ملک کے اداروں کو برباد کرنے کا نام ہے۔ تو نام تو تب رہے کسی کا کہ کسی کا کوئی نام ہو۔
2: اچھا،
4: ان کا تو کوئی نہ نام ہے نہ نشان ہے نہ عزت ہے نہ وقار ہے، یہ لوٹ مار کے لوگ ہیں۔
2: ٹھیک ہے،
4: اس لیے وہ جو آپ کا ایک روایتی جملہ ہے نا کہ ان کے نام رہا، میں اس میں نہیں اگری کروں گا۔
2: ٹھیک ہے،
4: مگر یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اپوزیشن کو۔
2: چلے بات آگے، ٹھیک ہے، بڑی کلیئر۔
4: پھندے میں تھی، لٹکتی، پھانسی چڑھتی۔
2: قبلہ، آپ 17 جون کو دھرنا دینے جا رہے ہیں طاہر القادری صاحب، آپ پاکستان کب آئیں گے؟ اور یہ جو آپ کی واپسی اور دھرنا ہے، یہ بھی پینما سے متعلق ہی حکومت کے خلاف جو بھی اس وقت کاوشیں ہیں اس کا حصہ اور تسلسل ہے؟
4: میں انشاءاللہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کو منظور ہوگا، پاکستان تو میں آ رہا ہوں، اور 17 جون کا احتجاج بھی ہوگا۔ اس وہ احتجاج جو ہے بنیادی طور پر تو 17 جون کے شہداء کے،
2: ٹھیک ہے،
4: ہوگا، عدل اور انصاف کو طلب کرنے کے لیے۔ ظالموں کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے، قاتلوں سے ان کے خون کا قانونی طریقے سے بدلہ مانگنے کے لیے، شہیدوں کے وارثان کو ان کا حق دلانے کے لیے، وہ تو اس لیے ہوگا۔ اور صاف صاف ظاہر ہے پاناما لیکس کا میٹر ہے، کرپشن کی حد ہے۔ اور پاناما لیکس جو ہے، یہ تو آپ لفظ بولیں نا، پاناما لیکس کا لفظ، ذرا لیکس کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا، آپ سمجھیں ایک غبارا ہو یا ایک بہت بڑا کوئی ایک ویسل ہو، اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو تھوڑی سی لیک ہوتی ہے۔ تو لیک کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے ایک سمندر ہے۔
5: صحیح۔
4: یہ تو صرف پاناما کی ایک کمپنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاناما کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں،
5: ٹھیک ہے،
4: سارے پاناما کی ماں کی نہیں ہوئی۔
5: صحیح۔
4: اور پاناما ایک نہیں ہے، ہزار، ہاں، یعنی یہاں 92 کے قریب ایسے آئی لینڈز اور کنٹریز ہیں جہاں آف شور کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں ان کی، خدا جانے آف شور سینکڑوں کمپنیاں ہیں، سینکڑوں کمپنیاں ان کی، بچوں کے نام، فیملی کے نام، فرنٹ مین کے نام۔ اور یہ تو سینکڑوں کمپنیوں میں سے پھر ایک فرم جو ان کی مینجمنٹ کرتی ہے، لا کو ڈیل کرتی ہے، اس کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں، تو پیچھے تو کرپشن کا ایک سمندر پڑا۔
5: اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں ذرا بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے، اس لیے
4: مجھے اجازت دیں،
5: تھوڑا سا وہاں لائٹر سائڈ پہلے بتا دیجیے گا، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ویسے بڑی باتیں ہو رہی تھی، تو
4: اجازت دیں،
5: بہت ساروں کی نکل آئی، پہلے بتا دیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نا، پہلے بتا دیں، پھر آپ بات جاری رکھیں۔
4: اللہ کا شکر ہے، نہ میری کوئی آف شور نہ کبھی آن شور
5: ہے ہی نہیں کوئی،
4: ہمارا دامن ہمیشہ صاف رہا ہے اور اللہ کے حکم سے مرتے دم تک رہے گا۔
5: ویسے ڈاکٹر صاحب، میں ماحول بنا ہوا ہے، آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ میرے کل اثاثے، اتنا میں ٹیکس دیتا ہوں اور یہ سارا کچھ، تاکہ بالکل یہ بھی کھو جائے ہاتھ کے ہاتھ
4: میرے۔ تو جی ہاں جی، میں آپ کو آنا، میری ساری دنیا کو معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم،
5: بتا دیں۔
4: اچھا، میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز،
5: جی جی،
4: اجازت دیں تو ان کی کرپشن کے کچھ پہلو میں اور منظر عام پہ آج کے پروگرام کے لیے ذریعے میں لانا چاہتا ہوں، نئی چیزیں، آپ اجازت دیتے ہیں میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔
5: آپ مختصر بتا دیجیے گا، بکاز بہت سارا وقت محدود اور بہت ساری باتیں میں اور کرنی ہے آپ سے، پوچھنی ہے، تو آپ بتائیے گا جی۔
4: اب دیکھیے پہلے پاکستان میں کرپشن ہوتی تھی ٹھیکیداروں کے ذریعے، اب وہ پرانا کلچر ہو گیا، اب کمپنیاں بنا کے کرپشن کی جاتی ہے، اور انہوں نے بیسیوں درجنوں کمپنیاں پاکستان میں بنا رکھی اور ان کے لیے ایکٹ بل منظور کروا لیتے ہیں، اور سینکڑوں کمپنیاں بیرون ملک، درجنوں ملکوں کے اندر سینکڑوں کمپنیاں بنوا رکھی ہیں۔ یہ جتنے ٹھیکے چلتے ہیں پاکستان میں، ہر ٹھیکے کے پیچھے اگر آپ اصل ٹھیکے دار کے چہرے سے پردہ اٹھائیں تو ہر پردے کے پیچھے یہ خود نظر آئیں گے، کہیں ایکسکلوسیو ہوں گے، کہیں ان کا فرنٹ مین ہوگا، کہیں پارٹنرشپ ہوگی۔
5: اچھا،
4: جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو آپ کو تمام ٹھیکوں کی بات کر رہا ہوں، اب حتیٰ کہ بل کرا کے عدالتوں اور اداروں کو لا تعلق کروا دیتے ہیں، بل منظور کرواتے ہیں،
5: ٹھیک ہے۔
4: انہوں نے، اب میں امپورٹنٹ چیز بتاؤں، آڈیٹر جنرل پاکستان نے، یہ میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس کی رپورٹ دے رہا ہوں، آڈیٹر جنرل پاکستان 2014 اور 2015 کی رپورٹ دی، یہ سرکاری رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی،
5: ٹھیک ہے،
4: اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے اس کو 11.5 ارب روپے کا قرضہ دے دیا ہے، کمپنی پرائیویٹ ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: کمپنی پرائیویٹ ہے ویسٹ مینجمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ اس کو 11.5 ارب روپے کا قرضہ دے رہی ہے۔ اب یہ 11.5 ارب کہاں گیا، کیوں دیا، کس لیے دیا، اس سے سکول بننے تھے۔
5: اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین ہے کہ ایسی آپ بہت ساری مثالیں بتا سکتے ہوں گے اور وہ بڑی ویلڈ ہوں گی، لیکن اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں حکومت کو احتساب کی کٹہرے میں کیسے لایا جائے، یہ بتائیں کیسے ہو، یہ بتائیں نا، مجھے یقین ہے آپ کو اس کی ایسی اور بہت ساری مثال،
4: یہ ابھی ایک دی،
5: مجھے یقین ہے ایسی 100 ہوں گی آپ کے پاس،
4: میں آپ کو 100 مثالیں نہیں دیتا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، نہیں دیتا، نہیں نہیں نہیں، مجھے آپ دیکھیے میرے جان، مجھے آپ صرف، میں زیادہ نہیں دیتا، اگر آپ چاہیں میں صرف 2-3 مثالیں مجھے آپ دینے دیں،
5: دو اور
4: تھوڑا سا کنسپٹ سننے والوں کو کلیئر، میں 2-3 دے دیتا ہوں، دو اور دے دیتا ہوں،
5: جلدی دے دیں، بیکاز میں بہت سی باتیں،
4: نیٹ کمپنی بنائی، نیٹ کمپنی کو 1.5 ارب روپے کا قرضہ دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، کمپنی تو بھائی وسیم بادامی کی ہے، آپ کی ہے، کسی پرائیویٹ آدمی کے نام کی کمپنی ہے، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اس کو 1 ارب روپے کا قرضہ کس لیے دے رہی ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: یہ کرپشن کے دھندے ہیں، اس پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کے اوپر کہا ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: انہوں نے اسی طرح بے شمار پارکنگ کمپنی بنائی ہے، اس کے تحت پارکنگ پلازے بن رہے ہیں، इन्होंने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई है, इन्होंने बिजली के लिए पावर कंपनी बनाई है, ये दर्जनों बीसियों कंपनियां बनाई हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी गैर जानबदाराना तहकीक करे और पर्दे उठाए, हर पर्दे के पीछे उस कंपनी के ठेकेदार ये खुद निकलेंगे, इनके फ्रंट मैन है, ये पार्टनर है। इसी तरह बैरूनी मुल्क कंपनियां बनाते हैं,
5: इल्जाम है ना,
4: ठेके देते हैं, जब आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो पीछे,
5: ये इल्जाम है ना कि ये भी सही होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते।
4: ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, नहीं, ये तो सब कुछ, ये जो पनामा लीक्स ने निकाला है इसमें तो शक रह नहीं गया ना, इसका तो वो इनकार नहीं कर सकते। कंपनियां तो
5: ये जो आप बता रहे हैं ये तो बहरहाल ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
4: नहीं सिर्फ वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, इनके रिकॉर्ड ये ऐसा ना कहिए कि नहीं हो सकता। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में नेस्कोल कंपनी इनकी है, नीलसन इनकी है, शेनजोन जर्सी इनकी है, तो हुआ फिर एक, ये तो फिर पांच कंपनियां निकल आई और इस तरह बेशुमार जगहों पर हैं। और आज नहीं, बर्तानिया की अदालत के अंदर 1995 में रिकॉर्ड पर है, इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था 1995 में, जिसके पीछे फ्लैट लिखे थे। इनकी कंपनियां तो नब्बे की अवायल दौर से चली आ रही हैं।
5: ये तो पैनामा में लिखा है, मैं तो उनका कह रहा था कि जो आपने अभी कहा ना ट्रांसपोर्ट के ठेके वगैरह के, इसके पीछे भी है, मैं इस पे कहा कि शायद हो भी शायद ना भी, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सही मान लिया जाए,
4: मैंने ये कहा है,
5: तो इन सारी बातों पर इनको कटहरे में कैसे लाया जाए ये बताएं।
4: कटहरे में लाने का तरीका यह है कि इन तमाम ठेकों के पीछे, जितने ठेके हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये ऑरेंज ट्रेन है, ये फलां अला बला है, ये जितने चलते हैं, इन सारे ठेकों के पीछे हुकूमत पाकिस्तान जब खुद इंक्वायरी कराएगी अपनी एजेंसियों के जरिए, तो ये तो खुद चोर है, चोर अपनी चोरी की तहकीकात कैसे कराएगा,
5: अब तहकीकात
4: कैसे कराएगा कि ये खुद नॉमिनेट
5: करे। लेकिन क्या हो,
4: सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अपोजिशन हट जाए इस
5: डॉक्टर साहब, आप भी अपना किरदार अदा करें, आप 17 से पहले पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, अदालत जाएं, सारे शवाहिद लेकर बेनकाब कर दें, सुप्रीम कोर्ट जाएं,
4: शवाहिद सारे ऑलरेडी रिकॉर्ड पर हैं,
5: अदालत लेके चले जाएं।
4: देखिए जायदादें मौजूद हैं, इनके बच्चों के बयान मौजूद हैं, अदालत को इंटरफियर करने दें, अदालत को एक्शन लेने दें, अदालत इनसे तलब करे,
5: जो मुरव्वजा तरीकाकार है उसके तहत दरखास्त कुनंदा बनकर आप चले जाएं, अदालत से मोटो लेने की पाबंद तो नहीं है, आप चले जाएं ताकि हो जाए, आपको तो मुझे यकीन है आपको अदालतों पर
4: दरखास्त हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने, देखिए वफाकी हुकूमत ने एक लेटर भेज दिया है, अब तो पार्लियमानी

0: احتجاج ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی وہ انشاءاللہ وہیں جا کے معلوم ہو جائے گی.
1: یعنی وہ مخصوص مدت کے لیے ہوگا نا,
0: وہ احتجاج ہوگا
1: یعنی کچھ مخصوص مدت کے لیے ہوگا.
0: یہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارا تو کنسرن صرف یہ ہے کہ دیکھیے سوا سال ہو گیا, 17 جون 14 لوگ شہید کیے گئے, 90 لاشیں گرائی گئی. ان کے بنائے ہوئے جسٹس باقر نجفی کے کمیشن نے رپورٹ دے کر ان کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کمیشن کی رپورٹ دبا لی. ہم سوا سال سے لاہور ہائی کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے, قوم کو پتا چلے اور ہمیں پتا چلے, مقتولوں کے وارثوں کو پتا چلے کہ قاتل کون ہے. اس کمیشن کے مطابق یہ رپورٹ شائع نہیں ہونے دے رہے. جج بدلتے جا رہے ہیں, بدل گئے جج, ریٹائر ہو گئے. ہم ان کے کیس لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, ان پر استغاثہ ہو رہا ہے. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں, اور 17 جون کو جو حکمران تھے وہی قاتل تھے. المیہ ہے قوم کے سامنے, 17 جون کو حکمران ہی قاتل تھے, اور اب جب عدالت کی طرف گئے ہیں تو جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں, ادارے ان کے نیچے.
1: اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو,
0: ہاتھ میں بٹیرا یا مرغی ہوتی ہے.
1: اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو, اور
0: لہٰذا جب تک یہ بیٹھے ہیں
1: اس کی اور اس کی مدت یا اس کی نوعیت کے بارے میں آپ کو بتانا
0: بادامی. ہمارا نوعیت نہیں بتانا چاہتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس احتجاج کے ذریعے پھر قوم کو کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں اللہ گواہ ہے کسی مظلوم کو اس کے ظلم کے اوپر عدل نہیں مل سکتا. جب تک یہ بیٹھے ہیں کسی کرپشن کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا. احتجاج
1: میں دیگر جماعتیں بھی ہوں گی شامل آپ کے ساتھ,
0: قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی.
1: عمران خان صاحب اور دیگر جماعت ہوں گی, عمران خان صاحب بھی آئیں گے اس میں.
0: سب جماعتوں کو دعوت دے رہے, پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سب جماعتوں کو دعوت دے رہی ہے انشاءاللہ. یہ تو مجھے نہیں معلوم کون کون شرکت کریں گے,
1: لیکن دعوت سب کو
0: دعوت دے رہے ہیں, اور
1: بشمول پاکستان پیپلز پارٹی
0: آئیں گے سب کو, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں.
1: پینما کے حوالے سے عوامی تحریک کیا کرے گی؟ بڑا چھوٹا کچھ منٹ رہ گئے ہیں, میں نے 3-4 باتیں آپ سے پوچھنی, پہلے یہ بتا دیجیے گا جب آپ آ جائیں گے واپس اس کے بعد کیا کرے گی عوامی تحریک؟
0: دیکھو پینما کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک بھی اور میں خود بھی اور میرے کارکن بھی وہی کریں گے جو ہم پچھلے ایک عرصے سے مسلسل کر رہے ہیں, اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کریں گے,
1: سڑکوں بنائیں گے,
0: اصل چہرہ قوم کو دکھائیں گے, اور ابھی ان کے حقائق منظر عام پہ لائیں گے, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مظلوموں کو حق دلانے کی جد و جہد کریں گے جو کر رہے ہیں, اور یہ حقائق قوم کو بتائیں گے کہ جو لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی مثلا ابھی نیپرا نے مشترکہ مفادات کونسل میں پچھلے ہفتے رپورٹ شائع کی ہے لاسٹ ویک کہ اس حکومت نے 2015 میں بجلی کے بلوں کے مختلف سرچارج لگا کر صارفین پر 65 ارب روپے ان سے وصول کیے, اور عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ.
1: اس سمیت بہت ساری اور چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن ایک اور کام بھی ہو رہا ہے نا. آپ لوگوں نے دھرنا دیا, آپ نے کہا حکومت نہیں گرا سکے, لیکن ہم نے شعور بیدار کر دیا. لیکن دھرنے کے بعد 90% الیکشن میں یہ حکومت جیتی ہے بشمول کے پی کے میں, تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جیت رہی ہے حکومت.
0: یہ آپ کا اچھا سوال ہے,
1: معصومانہ ہے,
0: جواب بھی سن لیں.
1: اچھا
0: جب تک نہیں معصومانہ کہہ لیں یا جو بھی کہیں, سوال اچھا ہے, جواب میں دیتا ہوں. یہ 100 بار الیکشن کرائیں جب تک سسٹم یہی رہے گا. یہ سسٹم کرپشن بیسڈ ہے, بدماشی پر ہے, دھن دھونس اور دھاندلی پر ہے, غنڈا گردی پر بیس سسٹم ہے. اس میں شفافیت نہیں ہے, اس میں تعلیم, کردار, سیرت, قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب تک سسٹم یہ رہے گا اور یہ جتھے قابض رہیں گے سسٹم پر, آپ تو ایک الیکشن بتا رہے ہیں, 10 بھی الیکشن ہوں گے تو یہی پلٹ پلٹ کر آئیں گے.
1: کل دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے 2018 میں, جب بھی الیکشن ہوتا ہے تب آپ بھی
0: کر دیا,
1: تب آپ بھی انتخابات میں حصہ لیں گے نا, سسٹم کیسا بنے گا, الیکشن میں حصہ لیں گے نا آپ بھی.
0: آپ یاد رکھ لیں, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کو اچھی قیادت دینے کے لیے انتخابات سے پہلے انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے, انقلابی اصلاحات کی, گندے لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنے کی ضرورت ہے.
1: اگر وہ اصلاحات نہیں ہوتی اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ حصہ لیں گے نہیں؟
0: خاتمے کی ضرورت ہے, ہوگا انشاءاللہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں, اچھی خبر بتا دوں کہ وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جد و جہد کی, ہم نے ملک کے حالات بدلنے کی ایک بنیاد رکھ دی, فاؤنڈیشن رکھ دی, قربانیاں دی, جان دی, دھرنا دیا, بنیاد رکھ دی, مگر اب اس کے وہ پھل, اس درخت پہ پھل لگنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ.
1: اگلے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں دارال القادری صاحب, آپ کی جماعت
0: ہوگا, ان کا خاتمہ ہوگا, ان کو اگلے الیکشن کا وقت بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ, ان کا خاتمہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بتا رہا ہوں,
1: کیسے ہوگا
0: ان کا خاتمہ ہوگا,
1: کیسے ہوگا
0: ان کا مواخذہ ہوگا, یہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. ان کو اگلے الیکشن کا ٹائم نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: کیا ہوگا, کیا

0: ایک وقت ہوتا ہوگا ہوگا یہ کہ اللہ کا ایک امر ہے میرے چاہے, اللہ کا امر ہے. اچھا. اس میں دیر ہو سکتی ہے, کبھی اندھیر نہیں ہوتا. ان کے مواخذے کا وقت آ گیا ہے.
1: اچھا.
0: انہوں نے لوٹ مار کی حد کر دی ہے. پاکستان اس وقت سی پیک ملا کے 25,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے.
1: جی.
0: اور 5.25 ارب روپے کے نوٹ ہر سال یہ چھاپ, ہر روز چھاپ.
1: تو قادری صاحب میں ذرا اس کو اور آسان کر لوں اپنے لیے. آپ 17 جون کو آ رہے ہیں,
0: چھاپ رہے ہیں,
1: آپ 17 کو آ رہے ہیں اور آپ
0: ختم ہو رہا ہے.
1: آپ اس سسٹم میں تطہیر کرنے کے بعد ہی جا رہے ہیں, پھر ہم یہ اطمینان رکھیں ہم
0: انشاءاللہ اس سسٹم کی تطہیر ہوگی
1: اور آپ اس کے بعد ہی واپس جائیں گے.
0: یہ سسٹم نہیں ہے. اس سسٹم میں پارلیمنٹ, اس سسٹم میں جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نہیں آتے, جس سسٹم کے اندر پارلیمنٹ میں وزیر نہیں آتے, آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوتی ہے, جس سسٹم میں عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی, جس سسٹم میں پولیس قتل عام کرتی ہے, جس سسٹم میں وزیر کروڑوں اربوں ڈالر لے کے بھاگ جاتا ہے,
1: جس سسٹم میں
0: نہیں ہو سکتا رائے منٹ جا. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ سسٹم ہے کہاں میرے چاند؟ نہ آئین ہے اس ملک میں, نہ قانون ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے.
1: ٹھیک, ابھی آپ ون وے ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں دانو قادری صاحب؟
0: میرے آپ ٹکٹوں کو چھوڑیں, آپ سنگل ڈبل ٹکٹ چھوڑیں. دیکھیے پوری دنیا میرا گھر ہے, پاکستان کی طرح میرا خاندان ساری دنیا میں ہے. میں 100 بار آتا رہوں گا, جاتا رہوں گا. میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں دہشت گردوں کے فکر کا مقابلہ کرنا ہے. میں پاکستان کا عالمی سفیر ہوں, میں نے پاکستان اور عالم اسلام کی آواز کو بلند کرنا ہے. اسلام کا پرامن چہرہ دنیا میں جگہ جگہ.
1: آخر میں یہ بتا دیں ذرا, غیر متعلقہ
0: پاکستان میں
1: غیر متعلقہ پیش رفت ڈاکٹر صاحب, آخر میں چاہتا ہوں اس لیے اظہار خیال کر دیں. آخری بس ایک منٹ رہ گیا, وہ یہ کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکا پھلکا تشدد جو ہے نا وہ کچھ حوالے سے, مخصوص حوالوں سے وہ جائز ہے, اور اس کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے لیکن ہلکا پھلکا تشدد. اس پر ایک کامنٹ کر دیں, آج کے دن کی ڈیولپمنٹ سے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں.
0: ہلکا پھلکا تشدد بھی جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کمپیوٹر پہ جائیں, انٹرنیٹ پر, آن لائن میرا ترجمہ قرآن پڑھیے, عرفان القرآن.
1: اچھا.
0: اور انگلش میں دا گلوریس قرآن. انٹرنیٹ پہ ابھی جائیں, اسی آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 ودربو ہننا کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ اول خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو, بستر سے الگ کر دو,
1: انہوں نے بھی کہا,
0: پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو تادیباً عارضی طور پر ان سے الگ ہو جاؤ. تشدد میرا ترجمہ یہ نہیں, ان سے الگ ہو جاؤ.
1: وہ انہوں نے بھی
0: سیپریشن اختیار
1: کیا, شاید وہ اسی امر کو تشدد کا نام دے رہے
0: ہیں.
1: ویسے اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل,
0: مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے پوری عمر کبھی خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہلکا سا بھی نہیں اٹھایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرم کرو, جس خاتون کے ساتھ تم نے اکٹھا رہنا اور لیٹنا ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو, یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے. اور قرآن مجید کا معنی وضربو ہننا کا جو میں
2: سمجھنا. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو سنا. ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس پر پکے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس کی جب بات کرتے ہیں, اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, تو اپوزیشن کی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس پاناما لیکس کی کمیٹی میں, کیا ان کی کمپنیاں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات ضرور کرتے ہیں, نواز شریف کی بات کرتے ہیں, دلائل اچھے دیتے ہیں, وزن ہے ان دلائل میں, لیکن ڈاکٹر صاحب عمران خان کی بھی کمپنی ہے, چودھری برادران کی بھی کمپنی ہے, بیٹے کی ہے یا کسی اور کی ہے, اسی طرح اور بھی جو پیپلز پارٹی ہے ان کی بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اپوزیشن کی کمیٹی بنی ہے, تو انہوں نے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے حکومت کو ہی سپورٹ کرنا ہے, تو آپ بھی جب کہیں تو سب کو کہیں, ایک آدمی کو فرد واحد کو نہ کہیں, سب کی کمپنی ہے اور وہی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ انہوں نے وقت مانگنا ہے, یہ حکومت کے فیور میں کمیٹی بنی ہے.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
4: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
5: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

0: आह जाती।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।